Ababam. Men so daya bi. Yeah. Ra. Men so daya bi. Na ra di ama wani swa de wu.